0: 77.
1: DJ Power.
2: Dacă mai rogă de zaite.
0: Hit-ul maximum.
3: Hit-ul vină maximum.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
0: Canal Sedum Sedum.
7: Benson.

0: Canal 77.
1: Maximum muzica.
0: Leto do Maximum.
1: Și tovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray.
0: Canal 77, samo hitovi.